0: postuan
1: Marusak, Nasker eta Zinez.
0: Postuan
1: Marusak, Nasker eta Zinez.